ازاي اهو كده كده اهو ويعادي ازاي كده اهو ويقف ويقول انا اهو اطول واحد في الحاره يا يا يا يا